0: tujuh yuda. Tanda lamsa cawat tu tujuh cawat.
1: Yang ah,
0: rantah tu, xiao chong yu bei.
1: Mei.

0: Pesas, tayang di kato di leba. Tiri borze di likrup to mindu, tayang senle sewa kiba. Haru tayina.
1: Ziyu, ngera nalkeo, doyang senle sewa kiba.
2: Moho moho, kini lekchish, dine nyesugyo, nga nalkeo je tuzu chola ma to.
1: Tire yumashi, ngera nalkeo.
2: Ngune ge moho.
1: Ge yumashi, cho cho cho.
0: Dikarsan, nye sanjil chichi ugo, kirani jiribiru shush, jiribiru shu a.
1: Gyuri muci, shanyimdo chintu mtu xiexie, deyay kyun machu.
2: Keyo mari, lega kye chigiriba?
1: Ngeran xiao, ngan chutub shundi likrub yao tuusuna, deyam chibu yoshi, mi zangma hang sengirta.
2: Chena tarik namcha di, feilin lirri suwo riba?
1: Didi yin gochung, ngeran dingwa.
2: Shu chen, zhangge nga ya gu chep changwa, nye xingi yu. Ya jo a. Nga ran ka bu yu.
1: Tong ma ga ro jibe nyong zo di. Nin ji che ble la ga do.
0: Xiao Fan, nga zo na li, nga zo na li zo a. Jo, Xiao Fan, ni xie hu zhang ge chi a. Jo, jo, jo yi da.
1: Jin ni zhe ga xin.
0: Jo yi da Xiao Fan. Ni xie hu zhang chi a.
1: Let's sun da.
0: De a.
2: 天气是为南站的呢，我让最过做对的数。爬进去，继续走进去了，落地不起。总之吧，去让拖着。老子，给不得让搞不起来，有不着？东西从家底搬出去，干了搞不起来，有的。马赛人心都苦了，搞不有不好故意。
3: 从家底给着预备，只是我是女秘书，让军都了，搞不起啥预备。可是我是，今天是拿菜了，俺没货，俺没货钱，点点米给俺，你不吃预备着？
2: 俺给大伙儿你不吃，我是啥可怜呢？之前呢，我那让了搞不预备米给。
3: 你是嘛是？你是今天了搞不起你花花是？喂，俺你不吃你买皮呢？别急俺，今天当你预备着，那是，今天嘛晓得？让俺搞的意思今天当过是？
2: 电梯嘛的，你们看看我了，该出去好多啊！龚小亮，你让谢我，俺们今天当你遇着，
3: 今天等于谁？
2: 哦，他那说给你，明天要是都是那边的，那么咱俺明天给你读，他的床头钞票够了，你俺东西东西，日日些点是那边的，明俺东西给你立下。

0: Tita, gong dengi.
1: Unne dansu.
0: Sa tamne de tebi ne, chisum ju sem du. Genyi chudi rawe nyale, sirage mangdua. Chogi nyasin yiri chaja.
1: Gale kiri chosu. Oji, gong dansa asu na, nyat ge gende chore.
0: Da kong zui lengen di, jube sur chiri. Tanda, nyel gong nye je xa. Dine, dao ji ne nyi par sui je, che lue li mi nyi sum cha vi na. Chawai gam na lu ni, ka sui na lue xe kiri.
1: Tabi asu, minil di je sobe che do ri.
0: Di tanda, chue de kang na gi, tong me chue de namba chiri. Ki si ngune minil di je sogo sam na, pe ji, ling zhu chu me hakwa yo ma shi.
1: Ke ching ma ri. Hen zhe xie ne, tanda nyeb zhu ya wuxi ke tu su wa. Je ma, gen nye ra wa da ke shi gu ri.
0: Mo ri, ku nying lu ba zho da.
1: Ri, zho.
0: Yo.
2: Chuo qie la.
0: Bu de ge ge bi. Yo gu de da, gen de hai mi ri. An zha ha zhe li de. Zi gyo gu shi zhe da.
2: Mo ne se mi le des.
0: Da sam zha ma zhi dang ma ri. Lian ka zhe ni, gang ye chen ri, lam san zhu tu ma zhe bu. Gang ye da par che mang zhe chen na, ji ma li zhu tu du, sen bu ti wai ki bu yong zhe bu, zhe ba.
2: Yue xian, ni di zhe sheng me.
0: Nye.
2: Nye si na. Semi le des. Me xie na. Nam lan du xin ne. Zhi wei jiang de tong ya yu shi sem qu. Yin ne rang du da. Tan de. Ka lai se ma sa gu ne.
0: Na
2: zu li zhu tu si ma.
0: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><

0: Cikma sa.
1: Kecik mana sih? Rangka nga rawa sih je. Sim nangi kecik sih aja. Nga kau sih dah Nga o. Ngai. Asian ke tu. Ame suip sih. Ame, tapi tu nyeki hong le, begun kau cium me. Nyeki sih le, cung tu ama, ngasun bu sih rah tu ge. Nyeki paham nyeki yuk saya kari ini se, kesi cium yu. Ame ngah, kau zole kenti gumze cium si, nawa paham suri ne, susu buku makan nyeki ama resi, cengke si ne, susu buku song biok saya cie tu. 让所有人都去认识的，眼光最粗暗的给我买吧。姐子，看着生命多，借钱你们借，我拿来不够钱被退了。那你看着，三十七寸都卡不起生病。姐子，看着这次钱我买新过，借钱呢，让给过年的给我买些，也借钱呢。
0: Kunyi le rangka samsui cebile kangai mangga cewitu. Nye pamni rangka siap nasi ini bisyosi.
1: Tindih tindih sih.

0: lo lha yun jung lya yong ju cha phe shu smalling ge sham ki thu zu nan kong ki par shi than cha wa yu be ji ge ming chi khal lob ju nan tu
1: ji ji gang lam deng shan bu dao
2: ji ji gang lam deng shan bu dao
1: duo jia tai jie
2: duo jia 台阶，
1: 藤心，松树，
2: 藤心，松树，
1: 拉刺儿，沙棘，
2: 拉刺儿，沙棘，
1: 甲巴，杨树，
2: 甲巴，杨树，
1: 坎东，桃树。
2: 坎东，桃树。
1: 修，刺梅果。
2: 修，刺梅果。
1: 拥吗？竹子。
2: 拥吗？竹子。
1: 加西米多，玫瑰。
2: 加西米多，玫瑰。
1: 七星，桦木。
2: 七星桦木
0: smalling ge thirin ki le zen nang chi chi chi ben nang thun sang lo phi sim phi nga nang so chi me le zen nang yang ga xie yo

Kwanzu ki rinpo ti chunan tu chu ni kub nam la de ti. Le labu churgi zi xing ki zeba ta chubu lo nian sung ni kase su zigi yu. Ngangar tarame se se shu hang san gu bishi yu ti. Nindar ngangar kanji ki tongi xin ni ngap hara ki seri sabi yu. Luipon chenpo yu bi purku zem tu denja kyubu ti zangbi. Terdien shuk sung ki chungwe su shokdip shukchen chen shoro gangba nyebu chungwe su gyukshar lwebar den shene purgyu tokihe. Tadon yang teto ki chepu che mebe ngangar chungwe namgi kya ame jesu zhangne tujwe tangzin ki se chwewe lela che ne rengni topchera donshin yu.